vattnet noget i, opså en hos af øj. De i uns regiert, tyrannisiert, en krige ført, vi sa noget drik for øj.